0: HIV gunan borok ni shak ni thi nama ni bishin thi. Bumani HIV gunan ke oxing ni pesan ishago HIV sholo. Tapi bumani abuk ti jamani bishin thi bo abshan ishago HIV sholo. Abu ni bagi no si jawi tung di lang mano hamzati AIDS no kashuti.
1: Di pasti AIDS control society sak hamte nu kong hamkai naikong. Di pera habang bay luku hamkai ni bagi awai jal.
2: Tini HIV aru sijak nu kada HIV AIDS. HIV tam pum ab kashab bemar ni pum gabo tamungi um bhai ke um a bemar no bhai ke chungka sunani gai um mani pura chungbo jaga thangkai abo chung sai man nai chin sago je HIV positive HIV virus ni chung positive ab sai man ke chung boro thana na abro no bebak tiyak nai tini tam nai aro abo ne boro pui sang nai नहीं करूं किशोर दफर में बहुत जाए जाए के नरंग भाई पुलिस रो खलाई नहीं अपने ऊपर मुझे क्या उनके एड्स तमो एचआईवी तमो अपने ऊपर व्यवहार सही करना नहीं नरंग
3: जब तुम लोग शरीर का हम गोजारिया एचएस स्कूल नी खरने को खरोप मैं अपने बेले हम भाई जो रा रोमांच भागी नहीं तीनी Tripura State AIDS Control Society ni luar zima bay. HIV AIDS ni di bini awareness campaign. As hamung rider ni bising ini kaisa quiz program. Tapi awun tu kita discussion. Norok bay kita discussion kalai nai. Kuya to Sung Simon o HIV AIDS tamo awun norok TV rogo, mobile rogo, hai kaba paper rogo, lama rogo. Benaruk pusarung nukana. Pula Simon anangai HIV tai AIDS tamu. Pula nom itu narak tai, ok kai ni kok kai juda juda. HIV kaisa juda kok kai, AIDS kaisa juda kok kai. Isi virus, amu kaisa virus, ok virus kamu tu di sini sago. Kayo hapai kan, kaya sini sak ni immunity power. Sengkapudong di sini sak kaham tongan bagai sini bo kebang mas soi no tongo sini awak sago. Zaman sini dia sroka khalai nang bagai ni bodaro kebang ma biasa berok tongo army rok tongo jomu kasmir am saya rokong kato. Bunyi dia zat akromon khalai meh teh. Borok akromon khalai kan, kaya borok kau klayu. Kau kan kaya borok Shatru rog, murag thima thang tong songi thangwa. Aba hai nyan chini o saknu kaham khalai tondan bagi nye. Kaham baira, kaham chini aro shori o shoyno haike, shuljar haike, senkara haike samung khalai tong. Tumun nyan chakot, o virus hapai kyangangangke, tamungne hingangke, nini sakni immunity power, nini saknu rokha khalai nyan bagi ti senkara rog shoyno rog tongwan. Aba jatano kondurungi thangwa nye. Kamzurung ini tangan ke, Afrika kebangunan insan kau biamar pasi naik. Kita waktu mana ke lunci naik, kongrayung si naik, kusuk si naik, TB high biamar rokung si naik, kebangunan biamar insan kau pasi naik. Ojib biamar pay mani, abunun hono AIDS biamar. Hai ungo puila sai mana ka, or AIDS biamar by HIV tamu abu puila Amerika Jepun rasul sai mana ka bopro, unisho ekasih bisho. बु बिशुओ, उनिशो ऐकाशी बिशुओ, सिंपांजी ने कैसा माल मात्र मु, आबु नित्य का और बीमार चीन सावो खायो नहीं छाता गुरु, और ड्रेस ना नहीं रोंग बिशुओ, कबाब